တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြာကိုကျဲမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ25ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဆွေးနွေးပွဲမှာတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့်တိုကျိုစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွှန်ကိန်းဟာတနင်္လာနေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 6,500 မှတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်Nikkei 225အညွန့်ကိန်းဟာအခိုက်အတန့်အဖြစ်တောက်ကြနေစေပိတ်ချိန်ကတည်း2000မှတ်ကျော်တနည်းအားဖြင့် 3.200 ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလို 6500 မှတ်ကိုကျော်လွန်တာဟာတနည်းတာဈေးကွက်ဖွင့်ပွဲချိန်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်ဖွင့်ပြီးမကြခင်မှာအထူးသဖြင့်ဒပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရှယ်ယာတွေဝယ်လို့အားစတင်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတောက်ကြနေကနယူးယောက်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာရှယ်ယာဈေးတွေမြင့်တက်လာပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ရေနံစိမ့်ဈေးတွေလည်းကျဆင်းနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနယူးယောက်ရဲ့ရေနံစိမ့်ကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်း WTI ဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ62ဒေါ်လာအထိကျဆင်းခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကတည်းက900ခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာနေကိအညွန်ကိန်းဟာတောက်ကြနေ့ကတည်း300ခိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်ခါ 65,158 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပြီးဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်လမှာဂျပန်နိုင်ငံကနေလွှတ်တင်ဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့ H3 ဒုံးပျံရဲ့ပင်မကိုယ်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကမီဒီယာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒုံးပျံကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာလွှတ်တင်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကာဂိုရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့ဌာနေကရှိမာအာကာတာစင်တာတွေကတက်ဆင်ရေးအစားအုံမှာပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲဒီစတမမြောက် H3 ဒုံးပျံဟာတွန်းကန်အားပေးကရိယာတွေကိုအသုံးမပြုတဲ့အမျိုးအစားသစ် Type 30စမ်းသပ်ရင်ဖြစ်ပြီးဒုံးပျံရဲ့ပထမအဆင့်မှာအရင်မော်ရယ်ဒေတက်တလုံးပုံများတဲ့လောင်စာရည်သုံးအဓိကအင်ဂျင်၃လုံးပါရှိပါတယ်။ဂျပန်အာကာတစူဇန်လေလာရဲ့အေဂျင်စီ JAXA ကဒါဟာတွန်းကန်အားပေးကရိယာတွေမပါတဲ့လောင်စာရည်သုံးဒုံးပျံကြီးတစ်စင်းကိုလွှတ်တင်ဖို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဇင်မာလာက၈ချိန်မြောက် H3 ဒုံးပျံလွှတ်တင်မှုမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆာဟာမအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ကာပြုပြင်မှုတွေလုပ်ပြီးနောက်လွှတ်တင်မှုတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အဆုံးပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆာရဲ့စီမံကိန်းမန်နေဂျာအာလီတာမာကိုတိုကဆုံးရှုံးမှုပြီးအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်အခုလွှတ်တင်မှုကအလွန်အရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခက်အခဲများကြီးရှိပေမဲ့လည်း H3 အစီအစဉ်ကိုမူလလမ်းကြောင်းမှုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီလွှတ်တင်မှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်လိုတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုံးမှုစီလေကြာကိုဖျက်တမ်းခဲ့တဲ့ရေနံစိမ့်တင်တင်မောဒဇင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောဟာလက်တွေ့အဖြစ်ပိတ်ဆို့မှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီရေလံကြာကိုဖျက်တမ်းခဲ့တဲ့ဂျပန်ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပထမဆုံးရေနံတင်တင်မောဖြစ်ပါတယ်။ပနမားအလံလွှင့်ထူထားတဲ့ Idemitsu Maru တင်မောကိုရေနံလက်ကားရောင်းချတဲ့အဓိကကုမ္ပဏီကြီး Idemitsu Kusen ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုကစီမံခန့်ခွဲပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောဟာတနင်္လာနေ့မနက်မှာဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်း Aichi Kyai မှာရှိတဲ့အဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာဂျပန်တင်မောသား3ဦးပါရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဂျမားရေးပြဿနာမရှိဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ရေနံချက်စက်ရုံမှာရေနံထုတ်ကုန်တွေအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့ Saudi Arabia ကရေနံစီပေါင်း2တန်းကိုအဲ့ဒီတင်မောမှာတင်ဆောင်လာတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရေနံလက်ကောင်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီ Eneyasu Holdings ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီပိုင်းရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာအခုလအစောပိုင်းမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြားကိုဖျက်တမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာဇွန်လအစောပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပွဲရှိပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတက်တုပ်ရိုက်လှုပ်ဆောင်နေပုံရပါတယ်။ဇနီးနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေသူဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာဆော်ဒီအာရေဗျ၊အာရဲဆိုဘားမြပြည်ထောင်စု၊ကာတာ၊တူရကီနဲ့ဂျာဝင်ဆေးဆက်နှိမ့်နိုင်ပေးတဲ့ပါကစ္စတန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကမီဒီယာတွေမှာနားလည်မှုစာချုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်။ယူရန်နိုင်ငံရဲ့ Texnin News Agency သတင်းဌာနကအဲ့ဒီစာရွက်စာထဲမှာလေဗနွန်အပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးပြတ်တန်းချက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတော်အတွင်းအီရန်ရဲ့ရေနံစိမ်းနဲ့တခြားပိုးကုန်တွေပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေယာယီရုပ်သိမ်းရေးပြတ်တန်းချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ချာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ရက်30အချိန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနကဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီပိုင်းနဲ့အနေနဲ့နျူကလ ియర్ ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ရက်60အချိန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်။
Wall Street Journal သတင်းစာက American နဲ့ဂျာဝင်ညီနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကအရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက် American နဲ့ Iran အစိုးရတွေကိုရက်30အချိန်ပေးဖို့ရှိတဲ့သဘောတူညီချက်ကို Mr. Trump ကလက်ခံဖို့နှီးကပ်နေပြီလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်စရာကိုတစ်လသက်တမ်းတိုးနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American အရာရှိတို့ရဲ့ပြောကြားချက်ကို SEO သတင်း website ကကိုးကားပြီးAmerican နဲ့ Iran ဆိုရတဲ့ဟာရပ်ပေါင်း60တန်းရှိရဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှမ်းတဲ့ရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိရလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းမှာဟုံးမှုစီလက်ကြားကိုအခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲဖွင့်လှစ်ထားဖွယ်ရှိကြောင်းအဲဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့ American ပြည်ထောင်စုက Iran စိတ်ကန်းတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းပြီး Iran ဆိုရအတွက်ရေနံကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချနိုင်စေဖို့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတချို့ကိုလျှော့ပေါ်ပေးဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Destiny News Agency သတင်းဌာနကစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အောင်အီရန်ဟာဟုံးမှုစီးရဲလက်ချကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မီဒီယာတွေကအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇလန်းမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုစာချုပ်ထဲမှာအီရန်အစိုးရဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့လုံးဝမကြိုးစားရဘဲယူရေနီယံတန်းစင်မှုကိုရပ်တန့်ရေးနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်းစင်မှုမြင့်တဲ့ယူရေနီယံတွေအပေါ်ကိုင်းတွယ်မှုနည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးမယ်လို့ဖော်ပြထားကြောင်း SEO သတင်း website ကဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့ Destiny News Agency သတင်းဌာနကအီရန်ဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အစီအစဉ်ကိုမှလက်ခံမထားဘူးလို့ဖော်ပြပါဗျ။အဲ့ဒီသတင်းဌာနကအီရန်နိုင်ငံဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုရုပ်သိမ်းဖို့လည်းတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းအပေါ်ရုရှားရဲ့အကြီးစားတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်မြို့တော်ကီဗ်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကဒီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကိုရှုံချခဲ့ပါဗျ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တာလက်ဖြစ်ဘဲထိန်တုံးကြီးဖြစ်တဲ့အိုရက်နက်စ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းလေတပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကမြို့တော်ကီဖ်မှာလူ၂ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့တော်ကိုဝန်းရံထားတဲ့ကီဖ်ဒေသမှာလူ၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဗီယာကနီးနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့တော်ကီဖ်ကအဲဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆောက်အအုံမှာပြင်းပောက်တွေဖြစ်စီသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့လေကောင်နာကရက်ွက်တစ်ခုမှာစီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အအုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။Mr. Zelensky ကလူမှုမီဒီယာမှာသတင်းစကားကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာမြို့တော်ရဲ့တောင်ဘက်80ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ Kiev ဒေသကမြို့တစ်မြို့ကို Oresnik ကထုံးကြီးတစ်စင်းနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရုရှားရဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်ဟာဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်တားဆီးဖို့ခတ်ခဲတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်လောင်စာဆီဇင်းနှုံတွေမြင့်တက်လာနေတာကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့ဂျပန်က24နာရီကုန်စုံဆိုင်တွေဟာကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ချနေကြပါတယ်။ Family Mart ကထရက်ကားနဲ့ပို့ဆောင်မှုကိုတစ်နေ့3ချိန်ကနေ2ချိန်ကိုလျှော့ချမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးဆိုင်ခွဲပေါင်း1300လောက်ကိုအပေါ်မှာတည်ရမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်စုံဆိုင်ကုမ္ပဏီဟာကုန်စီပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုံတွေမြင့်တက်တာကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့ဂိုဒေါင်တွေအတွက်အလိုလျောက်ပစ္စည်းခွဲခြားစီစဉ်ရေးစနစ်ကိုလည်းစတင်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ဂျပန်က 7-Eleven ကုမ္ပဏီဟာဒေသတချို့ကဆိုင်တွေစီကိုထမင်းစုပ်တွေနဲ့တခြားစားသောက်ကုန်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအခုတခါမှအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့စဉ်းစားနေပါလိမ့်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင်
2: ။日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道

0: いね。
1: あと友達に会いたいです。
2: おや、
0: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: お茶の奖金を記載やん。
4: ハルさんがデムを見張り、
2: 日本には慣れましたか？
3: 自分も似たじゃびら。
4: デムが疲れり。
1: はい。
3: ほけ。
4: ハルさんが手見張り。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 自分もブルーヤミューローチェンバーだれ。
4: デムが疲れり。
1: 雪が見たいです。
3: ほわり、年次じんまれ。
1: 北海道に行きたいです。
3: 北海道をどわじゃまれ。
4: ミヤが言わばれ。
0: 北海道、いいね。
3: 北海道、かんなぼ。
4: デムがさっ言わばれ。
1: あと、友達に会いたいです。
3: ピロ、たげじんね、どいじんまれ。
4: တခုခုပုံမှန်မဟုတ်တာကိုဟာရုစင်ရဲ့အာယုန်ခံကရိယာကထောက်လန်းသိလိုက်ပြီးပါကပန်းရောင်မီလင်လာပါတယ်
2: ။ဟောယာ?
3: အလို?
4: မီယာကလည်းတမ်တခုခုဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိပြီးပြောလိုက်ပါတယ်
0: ။ဒိုင်ချိုဗ?
3: အဆင်ပြေရဲ့လား?
0: ခေါင်းကခိုင်ရော?
3: မျက်နှာကနီနေတယ်နော်
4: ။တမ်ကရှက်နေရများလား?တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်းတယ်လို့ပြောတာဘလူတငယ်ချင်းမျိုးပါလိမ့်
3: ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှစောင့်ကြည့်ရမယ်။ディギネットアディガトンノンガ
1: 雪が見たいです。
3: ねん、ついてまれ、ဖြစ်ပါတယ်。ディボンさんを提とびそうい、こう漏ちんねあやを漂破ったとびဖြစ်ပါတယ်。け、てろんちんあでべりを記載やお
5: う。雪。
3: そら、ねん。
5: 見たいです。
3: そら、ついてまれ、ဖြစ်ပါတယ်。ディギネットアディガチャパ。ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာက must ကိုဖြုတ်ပြီး type ပေါင်းရပါမယ်
4: ။ကရိယာ miru ကြည့်တယ်ရဲ့ max ပုံစံက me max ဆိုတော့ me time လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
3: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့
5: Hokkaido ni ikitai desu.
3: Hokkaido ကိုသွားခြင်းပါတယ်။ ne.
5: Tomodachi ni aitai desu.
3: တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ကျင်ပါတယ်ဆိုတာကလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သိထားမယ့်အချက်ကဝိဘတ်သုံးပါ။အိုဆိုတာကံပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အနောက်မှာ type ပုံစံကရိယာလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတလေဝိဘတ်အိုအစားကကိုသုံးကြပါတယ်
4: ။ဒါဆိုနှင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကယူကီယိုမီမတ်နှင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယူကီကမီတိုက်ဒက်စ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်
3: ။ဟုတ်ပါတယ်
4: နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါအောင်သရရှင်တို့
5: 見たいです。雪が見たいです。
4: သရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
3: ်။ဂျပန်မှာလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင
1: ်。日本で何がしたいですか?
6: ラーメンが食べたいです。
3: レベを聞いよう。
1: 日本で何がしたいですか?
4: 自分はバルチマだれ。
5: 日本で。
3: そら、自分はそれでべば。てややことるちんねやこ見てか。
5: 何?
3: ば、それアメザガロンを通まれ。何?あさ、あくざらねまパーてあたい。
5: どんなこと?
3: ブルや妙そらを通び見れやばれ。
5: したい。
3: そら、クリア。
5: します。
3: ロッテ、え、タイ、ポンザンしてばれ。
6: ラーメンが食べたいです。
4: ラーメン買うそうさじまれ。
5: 食べたい。
3: そら、
5: 食べます。
3: さで、え、タイ、ポンザンま。
4: みごねあぴをなたんび、あぴを便描じば。
5: 日本で何がしたいですか?ラーメンが食べたいです。
3: ကိုလုတ်ချင်တဲ့အခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ကျိုတိုကခင်ကာကူဂျီဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်က
5: ခင်ကာကူဂျီ။ခင်ကာကူဂျီ
3: ။သွားမယ်က
5: 行きます。行きます。
3: ခင်ကာကူဂျီကိုသွားမယ်ဆိုတာက
5: ခင်ကာကူဂျီに行きます。
3: ကဲပြောကြည့်ရအောင်။

0: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
1: ジャパンラサオネネヌヤディマウォテキモノユカタをウェジェネソブルビョムレヌウォキモノユカタが
2: ユカタ、ユカタ。
1: ウェメが
2: 買います、買います。
1: 表示場
3: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
4: ドラジのぴょろやじゃえの。
1: てきねえとあぽすずがば、たんみゃんなににらをといどみやがみらいてざがろんば。あるまっぴぴゃんとんじゃば。
2: 大丈夫？大丈夫？
1: そら、あせんぴえらそれでべば。たばるをせいぷれかまとんばれ。ပူပြီးရင်ကြည်ကြည်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင
2: ် "Dai joubu desu ka?"
1: လို့ပြောရပါတယ်။အဆင်ပြေရဲ့လားလို့တရားဟောကမေးတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင
2: ် "Dai joubu desu." "Dai joubu desu."
1: လို့ပြန်ပြေပါ
4: ။ဒီစကားစုကိုတခြားသူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦး
5: ။ "Dai joubu?"
6: "Dai joubu?"
5: "Dai joubu?"
4: ဒါရရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ။
2: 大丈夫？
4: ドラシノ、大丈夫？あ、心配じゃれまら。
1: け、でこの絵絶覧を後で時に眺望じゃよう。タムが日本まで届くんでやを描いてパインを提示あよん際眺望ま。
7: 日本には慣れましたか？
8: はい。
7: 日本でどんなことがしたいですか？
8: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
7: 北海道、いいね。
8: あと、友達に会いたいです。
7: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
7: ハルさんの知恵袋。
4: あくさび、ハルさんへ仏陀返礼をかなば。ဒီနေ့ဇဝင်ကန်းကဟာရူဆန်ဟောက်စ်ရဲ့ဧည့်ခံပါပါဒီနေ့ဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုမင်းခန့်ရဲ့ဂျပန်အိမ်တွေရဲ့အခန်းတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲရင
1: ်တိမ်နဲ့တိမ်အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပေမဲ့အခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေမှာတစ်သားဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောလိုဂျန်ကင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထားသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်းဖြစ်သုံးပါတယ်။ဇပွဲပူလေးထားထားပြီးကြံပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ်
4: ။ဂျပန်ပုံစံအခန်းမှာကထားသမိမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူတွန်အိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာဒေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေသုံးတာပိုများလာပါတယ်။အနည်းဆုံးထားသမိအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ်။
4: ထရမီပြန်နဲ့နေရတာနေလို့ကောင်းနေတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖနှက်ချရပါတယ်ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေဆိုရင်ကျန်းပေါ်စီးတဲ့ဝင်းထိုးဖနှက်အပါလည်းမစီးရပါဘူးထာတမီမြက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရနံကစိတ်ပန်းပြေစေပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
4: ်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ရဲ့ဗီယက်နမ်နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်